Man får lyst til, at Herning er en by midt i Arizonas ørken. Der lige deler nordisk folklore og amerikansk country music over den her, der hedder Club Coyote, med gruppen med samme navn.